0: Radio Mosambique, Manica.
1: Oi, Johnny, para fone.
2: Maratinho do Manazari.
1: Estava lá em casa, muito vazio, e penimina não assim, gente.
2: Ele não vai, ele pode ter mandiano com Manazari, a dentro de cada coisa, mas ele não tinha com Manazari.
1: Não sei, gente.
2: Ainda viu a sua comanda muito mal, mas ainda agora com o Noga. Já ninguém vai, ninguém vai, o zero hora, ele se move, ó.
1: Opa!
2: Azona mãe?
1: Né, Didiano, siku hazi katazani tai?
2: Nisho chati.
1: Mwaona, apu pralini kubile kuna wani hili?
2: Pralino hili nda sisenti, hiliye shpagabe, lingaringa doshi, jitri de ufandozi.
1: Kwa hiyo ne,
2: pa...
1: Kwa hiyo ne,
2: Edi nkala mwesina mazino, majichina mazino.
1: Ah, ndela sala zina basi.
2: Majinade, hili kumpeleto kwa Manazari.
1: Ne, ndidi jaro. Apo mkulango ti denga lenga doji ili titini?
2: Ah, kunu kuru mto zolo, kuna zinza kunyangara.
1: Na, idai?
2: Limushe mwesi.
1: Ne, nchakulieka di jaro izi, kulango kuti izo izi, zuro mchishano, nyamunsi mkobera, mangbana sondo, nsipi, shiri kuita imwe.
2: Ni kwa nungandu timbelele, ya kuenda mtala para ndoni kuenda kumba.
1: Mhmm.
2: Ya shika pa mui, mnyanya mungu. Mungu nubendo cheche. Kiposu, haa, ni kandiri pa mui posha mkundo ucheza cheza na atikara pa mui.
1: Haitai?
2: Haona mai?
1: Ne, nchakudeka. Apo mkono kati mutipvira papi mwe, mutipvira muwairosi pa mili vinseji, mutipvira mufoni pa 96.6, mutipvira njira ipi?
2: Na da hindi kupapa mili vinseji meji rati, mwishayuchayu ndina rati ushashoyaji.
1: Okay.
2: Ah.
1: Ne, nchakudeka. Apo tipende vema zinji matusira imwe, nguwa na zinu izi.
2: Na, inibaro ni kada utimbisa, soa keredi zwa handi naba ya kukwana ne.
1: Mm-hmm.
2: Kada uti ndi kumbile njimbo zemu ndi kibagwa.
1: Itanti vinyi mbo ya wani?
2: Mbo ya ndi kada mapinyane, santiri samboro, kupa kwa kashata.
1: Nyumbo inakabwe jamandisa kuno?
2: Exatamente, yomba mungu manazara, mwetanga munu mbelele munu.
1: Eo, mzimu kuchana ulikuona?
2: Hei, inganga ilikuona hii.
1: Mwazi, ito sara nishwa lindebo?
2: Katenda, nilivano wa sinda, natuzu, mashanchadu ukona za teku yeja letu.
1: Mwazi, ito sara nishwa de?
2: Katenda.
1: Katenda. Wadikani nguwa haziri kwe matai, ziri kwenda kete zo zitatu na mapindi umatanhatu, ndizo 3 jora jisej minutu, jo padoko na padoko, ndalanga ine mwenda kumhera uku. Na umanya unu uyo kutidere pano, tinanga lari kutine ito jara, topinda mundima iyo kati mupindi linango. Na kutichense chinu chinanguwa.